asem eye ye nanya sekania abrabo ye na mu se no ene ma bebre de dam kwem ne ma bebre nam kwem e biye o hawo e biya mane ye biya adwendwene biya ohia ti ade e betimi aboawo amo wetimi overcome na wetimi edi ene ma ne nam kwem nyina no e yo nyame ase wasem eye meme na sekania esa ye me kwan so han your word oya me asem tu sori bia na obenya bradia nya bre ne nya nya me asem bi fato akumem enna me ye usu ansa me no ebe ye ho adwuma ansa na abono nsia beda se se I join anyone YouTube, Facebook, TikTok, and if you say or radio is so my uncle na yene counselor tina and in inkomo kakra if we are a saying baby.